0: Steinar Albrigtsen. Hei i morgen, men hei i dag, sier jeg nå til Renate Kristensen.
1: Hei, hei.
0: Ja, du der?
1: Ja da.
0: På jobb du til og med.
1: Hva du sier?
0: Du på jobb til og med?
1: Ja da, jeg på jobb på sykehjemmet.
0: Sykehjemmet i Engavågen, Meløy kommune.
1: Ja.
0: Ja,
1: der jobber jeg.
0: Hva gjør du der?
1: Jeg jobber som hjelpepleier.
0: Mm-hmm. Ja, hvor mange det du liksom må ta deg av i løpet av en dag?
1: Det på avdelingen der jeg jobber 6 pasienter.
0: Ja, du, det hørtes fint ut, synes jeg.
1: Ja, vi har det veldig flott. En veldig fin dag i dag.
0: Ja.
1: På alle mulige måter.
0: Få høre. Skal vi få en liten værrapport fra Engavågen?
1: Ja, her det altså stille og sol, litt sol og litt skyer. Men varmt og godt. Ja, fast smak på sommeren.
0: Ja.
1: Ja, det veldig grønt og fint ute. Ja.
0: Akkurat som det skal være på en 19. mai.
1: Ja.
0: Herlig. Ja, inngangsspørsmålet, det hadde du ikke noe store problem med, du, Renate, i dag?
1: Nei, det var ikke vanskelig, for jeg har akkurat vært og besøkt en venninne der. Da var vi og så på den utkikksposten og lest hele historien om det, faktisk, bare for en måneds tid siden.
0: Om Værdalsrase.
1: Ja.
0: Ja, for det altså i Værdal i Trøndelag at Norges historias mest kjente ras, kanskje vi må kunne si da, og et av de aller, aller største gikk natta til 19. mai i 1893. Det var litt av en historie.
1: Ja, det var den fenget litt, så vi begynner å stå oss der og lese.
0: Ja, de gjorde det. Så da var de opp med den her minnestøtta, kanskje, og så utover bygda som raset ut den natta.
1: Og så prøvde jeg å forestille meg hvordan det har sett ut og, ja.
0: Ja,
1: det var spennende.
0: En gjør seg noen tanker når en ser alle de navnene.
1: Ja,
0: det var mange som gikk med i det raset, 116 menneskeliv faktisk.
1: Ja.
0: Men du, Renate, skal vi gå videre til dagens nye 6 spørsmål?
1: Ja.
0: Nå, du er litt... Hva?
1: Jeg er spent på om jeg kan svare på noen ting.
0: Du, det kan du, ja.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, ja. Og så har du sånn 50-50 sjanse til å svare rett, vet du. For det er jo noen ja-nei-spørsmål, og så er det noen med alternative svar, så her tror jeg går fint, det.
1: Vi får se.
0: Yep. Kom The Beatles ifra London?
1: Nei.
0: Nei, det gjorde de ikke. Hvor de kom ifra, da?
1: Liverpool, tror jeg.
0: Ja, visst var det det. Liverpool. Er det mye C-vitamin i kålrot?
1: Tja, ja.
0: Ja, det er det, vet du. Under krigen så ble den, da ble den kalt Nordens appelsin. Da var det jo ikke mye tilgang på appelsiner, men kålrot, vet du, det ble dyrket rundt omkring i det ganske land. Ja, var det Bjørnstjerne Bjørnson som skrev Et dukke hjem?
1: Nei, det var han Henrik Ibsen.
0: Ja, det var det, det var det. Hva het den første norske spillefilmen med lyd? Var det Den store barnedåpen, eller var det Gjest Bårdsen?
1: Jeg tror Gjest Bårdsen.
0: Da var det en sånn lyd.
1: Okay. Ja,
0: den store barnedåpen, ja. Hva for en fransk by er kjent for sin sterke sennep? Er det Lyon, eller er det Dijon?
1: Dijon.
0: Ja, det er Dijon. Og til slutt, hva kalles den norske fjellkjeden som skiller den østlige delen av Norge fra den vestlige? Ja.
1: Ja.
0: Den var kanskje litt verre.
1: Ja, gud, men da står jeg helt stille.
0: Ja.
1: Fjell. Det er hvertfall ikke andres. Hva?
0: Ja, det, hvis du ser for deg kartet da, mellom Norge og Sverige, for eksempel. Nei, det er jo ikke det ene, den østlige.
1: Nei.
0: Det er som tullet. Glem det jeg sa nå.
1: Ja.
0: Det var fjellkjeden.
1: Jeg tenkte sånn.
0: Som skiller den østlige delen av Norge fra den vestlige.
1: Du må nok over hva det heter for noe.
0: Begynner på L.
1: Ja, Nei, jeg kommer ikke på.
0: Nei. Langfjella.
1: Ja, jeg hørte det på VM-lingene.
0: Ja, ja, ikke sant? Det sies jo der. Ja. Eller Jotunheimen og Dovrefjell, kan jeg jo også si da, hvis du skal snakke konkret om dere fjellene. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, jeg hadde lært noe nytt.
0: Ja, ja, ikke sant? Det veldig bra. Og du, Renate Kristensen, du fikk 4 av 6 mulige, så det synes jeg var bra.
1: Ja, takk, takk.
0: Ja. Gå og skryt litt nå til dere beboerne på sykehjemmet i Engavågen.
1: Det blir oppsagt når vi har brukt tida på det her.
0: Åh!
1: Nei da.
0: Du får skyld på meg. Skyld på meg, du.
1: Ja, skal jeg da. Ja. Takk for å være med.
0: Ja, det var trivelig. Du skal få en liten oppmerksomhet for det, og så får du ha en fortsatt riktig fin dag.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det.

Dette var frøken Lakenskrekk med Bekka. Hun som ikke ville legge seg om kvelden. Så hun, det tror jeg ikke var fordi at hun var sånn nattskiftarbeider.

Gruppa Eagles er det som sakte feider seg ut her med låten Take It To The Limit. Og så er det Ruben som har sendt oss en melding i appen vår, og han håper at du har en riktig god dag, og så vil han dele med deg en artig Rheinländer med den fancy titeln Rheinländer for my ex. Og som du nå skal få høre, så det her en Rheinländer som elegant mixet med et moderne uttrykk. Det artisten og musikeren Ingrid Jasmin som har gjort dette. Ja, det så mesterlig at det høres helt naturlig ut. Rheinländer for my ex. X.

Anita Carter, Bury Me Beneath the Willow. Og vi skal faktisk holde oss I Amerika. Her skal du få enda en fin sangerinne og musiker da, Carly Simon, You're So Wayne.

0: Ja, en slags frem fra glemselen var altså dette, duoen Lasa, Lars Børke og Asa Krogtoft med Sunny LA fra 1978.
1: For mange år siden så hadde jeg klokkeradio på nattbordet og våkna en morgen til den fantastiske sangen Seven Spanish Angels, og det er Willie Nelson. Jeg har ikke hørt den så veldig mange ganger siden, men den vil jeg gjerne høre.

når frisk vind det blæser og seile vi kan til aldri hurra. Når med seil og bramseil vi heiser kontant til fremmede landet vi seiler galant. Turalleri, turallero, turalleri, hurra. Så kom vi til Hamburg i en fornøyelse.

Bang a Boomerang sang Svenne og Lotta. Hvis du synes det var litt sånn ABBA-sus over dette, så var Benny Andersson, altså ABBA-Benny, han var også involvert her. Denne låten Bang a Boomerang, den var for øvrig den svenske Melodi Grand Prix-melodien i 1975. Jeg mener den kom på tredjeplass, men jeg er slettens ikke helt sikker. At Stage Dolls kommer her nå, det er jeg helt sikker på.

Den norske Melodi Grand Prix-vinneren i 1984, Dolly Deluxe, selvfølgelig. Jeg husker faktisk hvor jeg var da jeg for første gang hørte denne melodien som kommer her straks nå. Det var en lørdag på det som het Disken i Bergen, et legendarisk diskotek. Og låten som plutselig rullet over høyttalerne, det gjorde inntrykk. Det var Dire Straits med sin Sultan of Swing.

DR3s honnørmarsj Forsvarets stabsmusikkorps. Dagens lytterønske kommer fra trofast lytter Gunnar Upstad i Larvik. Men før du framfører ønsket ditt, Gunnar, så må vi innom denne trudelutten.